0: Vem är dem? Vem är dem?
1: Ja.
0: Ass, Ola. Ja. Men goda tjejer, mamma visar jag alltså det är sapp en tjej. Men jag ser mig först, han är fort i ett nattspaj. Och jag flexar, jag var i vann, jag fick till smaj. Om jag lovde en all girl profile style. Well, a good work, jag var all in, I am in. Matta, jag sitter fan inom vi har naggat, I am in.